Адым іш фылдыштад, адым июмы як хажнау. Райгурд шакаттыр қыкты, шакаттыр сын муртай. Ама ши мыкаг май рухш, фалтарты анушон хорш зинад. Жарджыта, ама катчыта, адыма вартой шажырда тарашух цинад. Хал-халыл аварагау сам хаштой шасарды ахшыштырыштак кудыта, ама са усы юмаягыштыр фарн шкотта анамалат. Шамидык, саргая бажжад, нарак фыдалта туджыжмалт, шарашух джырда юаг, шавар жон зинад. Кадык кэнджытын, Еш азалы бұн, ұдон амалынс. Фала кәт жытын азалы бұнны, ұдон ануш онышты. Еу фалтарса инны фалтарма ратты штыр хажнаяу, ама я ұй ахашы дарттыр. Агаш налу кадык кынык фарнятыма динеттір. Фала уала ұл бажадышты бира кайваршта, Қишын фандырима арық кайсақта өсі анушон қатчыты. Махма магнитофон лентіл фүштіш, нарты боғалтты қашт, жағы өсі қадыг. Табу апши, байқушутым, қадыг қаны, фарняты, мадинат.